0: Čujemo se.
1: Čujemo se, pročujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.
4: Ne moraš da voliš onoga s kim živiš, ali dete za to nije krivo.
5: Ja Jelenu volim. Ja Jelenu obožavam. Marija je bila samo prolazna glupost. Kad se sreo Jelenu, znao sam. Znao sam da je anđel.

0: Naravno. Da, da, znam. To je novi restoran.
1: Hoću. Vidimo se večeras. I ti meni.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počti sedu Arnas Šnigrek rotkodu snane no šolot na moc eti ti so
0: Agul suva šolot na moc ana cuo bit an šturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
3: Big Belly Road Boy, Bomboclaat.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Usovski radio.
1: I dalje sam slaba na konjak. A šta, maco, ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to

Mi smo svima vama, Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se, čujemo se.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.

0: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.
1: Dobre vibracije
0: za sve generacije.
1: Pjesme neprolazne
0: za ukuse razne.
1: Na valovima Radio Usori.

Ima pesma koje su pogrešno napravljene. Kad smo radili ovu pesmu koju ćemo sad izvesti, Olivera se zove ta pesma, rekao, napravi mi, molim te, da bude nešto onako, znaš, ja gledam Queenovce, recimo, puno volim, onog manijaka i šta znam, ne bude nešto kao Queen. Ja dođem ono u studio, samo što taj tip da se pojavi da otpeva, original od Queenova stvara, ono, Want to break free, ono. I sad ja to treba da pevam, ja mislim. Ja bi pevao kao taj iz Queenova, ali Hula Hopke, on nosi, moj broj nema, ima one sa šavom samo. Nije zgodno ovim godinom. Znači, ova pesma kad bi je ponovo pravio, možda bi ovako zvučala.

0: prvi, drugi, treći tri, drugi dva, prvi jedan.
1: Dobro.
0: Iako prvi predlog nisam čuo, ali nema već.
1: Mlinarica Mara je bila, eto.
0: Eto, kak sam rekao, onako i...
1: Dobro, dobro, upisala sam glasove.
0: Iako može gazda kuće u Kirotan.
1: Tako. Može, može.
0: Veliki pozdrav za tebe i opet za Osmana pjesnika i tetu.
1: Dobro, hvala ti puno na pozivu i glasovima. Pjesme smo pripremili tako da će biti obje za tebe, naravno. A i za one druge koji vole ove dvije pjesme. Dobro jutro! Evo, pozdrav slušatelju. Prekinula je se veza. Dobro jutro!
2: Dobro jutro, Miljo!
1: Pa dobro jutro!
2: Deseti na ovaj Lugrijalo.
1: Tu sam Čovsom. Pa nije još, dobro je, još je podnošljivo.
2: Aha, pa dobro, moraš se izdržati, znam.
1: Može, može, naravno. Još malo, pa vidjet ćemo poslije podne kako će.
2: Upravo si. Aj, glasam, jedan, dva, tri.
1: Dobro.
2: Ona uča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije, sve pozdravljam slušalce koji zovu. Pozdravljam Zoru i Đoru Sirću, Denza Đoru Sirću, ja curica Nana Udovića.
1: Može.
2: Aj, zbido živla.
1: Hvala puno Čovsom, pozdrav tebi, za tvoje prijatelje, za gospođu Joku, ja, curica Mati Udovica, Zlatne žice, pjevat će odmah i za gazde. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro moje veselo, Biljanče.
1: Dobro jutro, Nado, kako si nam, Nado?
3: Evo radno, moja Bilja, opet se danas slavimo.
1: Eto vidiš, nema odmora, moja Nado, ne daj.
3: Nema, dok je obnova, nema odmora.
1: Nema, ali obnova cijeli život izgleda.
3: Ma tako je, ajde, smo mi samo živi, zdrav, Bilja. Ajde, ja ću za Mlinaricu 3.
1: Za Mlinaricu 3.
3: 2-1.
1: Može.
3: Jedan pozdrav veliki vama zapošljem u našoj lijepoj Useri, vašim porodicama, koga god imate, živ, zdrav, bili. Dosta godina tako bi, i mi se s vama družile.
1: Hvala.
3: Jedan je veliki, veliki pozdrav ide Osmanu, ide i našom Stanjinu, mojoj gospi, i njoj očekujem da dođe, prijatelju Miroslavu i njegovoj familiji, cijeloj, i svema našim slušalca, našim Kajama, našome Zovuki, našome, ma svema Marku, svema po redu, od srca pozdravljam. Ajde probni mi naći pjesmu, oni Očaušu kumovi pjevaju.
1: Kumovi?
3: Pjesma Očaušu, ja.
1: Dobro, ja ću sada da vidim. Ako ja, bude, ako... bit će.
3: Ja, i jednu mi daj pečenu pogaču ako stigne.
1: Dobro, evo nju ćemo... pripremiti, ja ovu ću da tražim, pa ćemo
3: ja,
1: vidjeti.
3: To ako nađeš, to moj brat pjeva, ja sam zaboravila nešto za to.
1: A, dobro, evo ja ću potražiti, pa vidjet ćemo.
3: Ja, aj Bilja, sve mila, sve ti želim najbolje, od srca ti želim, budi mi tako dobra cijeli života.
1: Hvala puno, pozdravljamo našu Nadu. Ako nađem, Nado, ovu pjesmu tvog brata, bit će, ali koliko vidimo ovdje, ništa mi se ne pojavljuje, tako da možda je nema na YouTube-u, pa ne znam. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro, Jozice.
4: Ima ta pjesma, ja ću sjećam kako je kopirao, kako je nazvao.
1: Pa eto, ona kaže
4: kubove. Ali nema veze.
1: Ali nije, ništa mi sad dakle, ovaj...
4: Momci Očauša, tako nekako, nebitno.
1: Momci Očauša. Dakle, dobro, tražit ću.
4: Ili Mečari, tako nešto. Ali su me Očauša.
1: Aha, dobro.
4: Da, prvi tri, drugi dva, treći jedan.
1: Prvi tri, drugi dva i Petrić Tomić jedan, dobro.
4: Jesi ti mene ono pitala kako se?
1: Jesam.
4: Dobro sam, hvala ti.
1: A sutra ćeš biti još bolji, jel tako?
4: Pa danas sam oko podne, ću biti bolji dole negdje oko.
1: Sutra.
4: Da, dobro, sutra, ali danas malo putujem dole do druge županije. Jesi. A sutra neće, ja se, neće niko niče za mene.
1: Kako, vidjet ćeš.
4: Dobro, ovako puno te ja pozdravljam tebe, Ivicu, Danila, sve naše dragi slušatelji. A danji pjesmu, Bosan se sumor, nisi moje savjete slušala.
1: Zašto nisi?
4: Nema, nije ona.
1: Pa ona, vidiš ti kako ona ništa ne sluša.
4: Dan još jedno, ako stigne, Potok teče, ali original mi nađi, imaj tam neki pjevoj zvuk.
1: Potok teče?
4: Ja.
1: Tako se zove?
4: Tako se zove i cvijeće miriše u nastavku, ali tako se zove Potok teče.
1: Da vidimo. Može, ajde naćemo.
4: Hvala živima.
1: Ako nađemo original, nešto mi ovdje sad izbacuje, ima dosta nekih verzija. E sad, ovo Potok teče Posavsko sjelo, možda je to ta pjesma. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobar dan, svaki dan.
1: Ma dobro jutro, Šime, dobro jutro.
5: Vrati.

0: suprugu, vas tu u studiju reži. Nadu ću pozdraviti, ću uputiti jednu kritiku, što mi nije zvala nas na kavu.
1: Možda dobro, je zaboravila od silnog posla, znaš.
0: E, pa da to sad da čuje, znaš. Ako reći vas zvati, ja ću ba pitati da...
1: Ma ti sam se pojavi, reći ja došao.
0: Ma ja... Znaš, pozdaje sve redom, po ti spiskovima i...
1: Dobro.
0: Šta ja znam koju pjesmu, nema pojma.
1: Pa ne znam, eto, ja bi ti ispunila želju, ali moraš mi reći.
0: Samo malo, imao sam njega ovdje. Aj, je bila ona udarit ću šakom mostu, jeste?
1: Udarit ću šakom mostu, jeste, ona, gazda kuće, jeste, tu je.
0: Ja.
1: Pa eto, uživaj uz tu pjesmu, šta da ti kažem.
0: Nemo, dajmo ono, rodni kraju.
1: Dobro, ajde. Opet. Može, rodni kraju. Mio Barabe će otpjevati ovu pjesmu za našega Miroslava. Mi idemo dalje, ponovno izjednačenje. Dakle, nemamo još uvijek hita dana. Dobro jutro.
2: Jutro.
1: Ma dobro jutro. Pozdrav našoj Jagodici.
2: Ja vama pozdravljam vas puno.
1: E, hvala.
2: E, živi i zdravi mi bili. Znači, svi imaju jednako.
1: Drugi i treći imaju po 22 glasa, a 16 najmanje ima prvi. Pa sad ti vidi kako ćeš.
2: Oni koji ima najviše, da podaj tri.
1: Pa nema.
2: Ajde, 2, 3, 1.
1: E, dobro.
2: Pozdravljam svi koji su zvali, Nade, Sletna, Slava i svi ko šta slavi, neke sa srećom, blagoslovom. A Čeposmaru, Markom spisku, Nadom spisku i ostali sve koji slušaju, moju daljin, moju kulašma, sve ostali. Po domovima, po uncama, a meni će dati pjesmu Kuću noćas ja brez tebe.
1: Može.
2: Za mene i za tebe.
1: Dobro, može.
2: Ugodan dan, mile.
1: Hvala puno, Jagodice dobra. Uživaj i ti ostatku dana. Mi ćemo primiti još jedan ili dva vaša poziva, ovisi o dužini, i onda ćemo proglasiti hit dana. Ilija Božić i Matej Sirovina su sad prešli u vojstvo sa pjesmom Ženska zamka. 25 vaših glasova, 23 Petri Štomić Pakao, a 18 Ilija Vinko Mlinarica Mara. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Biljo.
1: Dobro jutro, Marko.
3: Jesam ja ovaj za dešavanje?
1: Jesi.
3: Boga mi uspjevam ja, iako sam star. Dobro. Lijepi pozdrav za tebe.
1: Hvala
3: i tebi. Za Daniela. Glasam 3, 2, 1.
1: Dobro.
3: Pozdravljam sve slušalce radi ustvari od to, po mome spisku. Uh-huh. A posebno pozdravljam Nadu, čestitam joj slavlje.
1: Dobro.
3: I za nju pjesma neka bude od braće Veselinovića.
1: Slavska, dobro.
3: Pozdravljam sve njezne goste.
1: Eto ga, odoše, pozdravim.
3: Ajde, čao, čao, nek popio jednu času zbog me.
1: I za tebe, dobro.
3: Ja. Okej. Okay.
1: Hvala Markane, pozdrav ide tebi. Što se tiče hita dana, evo završili smo ovu emisiju. Prvu pobjedili su Ilija Božić i Matej Sirovina, Ženska zamka. Slušat ćemo još jednom ovu pjesmu. A naravno u pola 11 se vraćamo i biramo hit dana zabavnjaka.
4: Hit dana. Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa! Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, do sada mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari! Oh,

0: je trećeg poziva. Dobro jutro.
1: Jutro, Morgan.
0: Morgan, Jagodice.
1: Joj, da
0: nije. Kad znamo te jezike, šta da radimo?
1: Eto. Ne znam nija.
0: Kako ne znam, vidiš da znamo?
1: Dozela sam vas.
0: Pa, e, mi smo tebe.
1: Pa da doći ujutru, ne znam, nija pojma.
0: Pa malo, dok nije za, ono, nije, previše zagrijalo, pa aha. Da. Pa da.
1: Ujasniću, valjda.
0: Pa mi ćemo tebe čekati, pa kad god došla, dobro došla.
1: Nija problema. Hajde za tu prvu tri.
0: Može.
1: Jedan, dva.
0: Dobro.
1: Pozdravljam naš kompaniju sve dok kako se čujemo vas svijet. Pozdravljam. A vas u studiju puno. E, sad me muči pjesma.
0: Ajde, koja?
1: Koja?
0: Pa, ne znam.
1: Kad se blokira, ima najdobru pjesmu.
0: Može, ajde naću.
1: Ajde, gukni golube, još ovo.
0: Može.
1: Golubica, evo, ne gukni.
0: Neka, golubica.
1: I nadi sve, pozdravljam redom, ko šta slavi, sa srećom ne bude. Ajde, je prvo dana svima.
0: Hvala puno.
1: I najljepši pozdrav i poljubav.
0: Hvala, dobra Jagodice, i mi pozdravljamo tebe i Baruna. Kolonija Guhni Golube, Slavonija Band, iza pjesmice Milo Moje, tako da bit će pjesma lijepa za našu Jagodicu. Dobro jutro.
2: Ma dobro jutro, dobra Vilja, preko svega poslavala da opet...
0: Pa Nado, nisam ja znala da se to slavi kod tebe danas, vidiš ti
2: pa
0: to?
2: Ja poslužujemo preobraženje.
0: Jao, pa bit će, dakle, ica i pića, pjesme i igre.
2: Ajde lijepo moje i ti ozdo uznati.
0: E, pa bilo bi lijepo, ali neće da može.
2: Neće da može.
0: Neće.
2: Ajde da ti nama bude živa i zdrava i današnji dan, da ti bude sretan stav i da bude svi dani ugodni.
0: Hvala, dobra Nado.
2: E, ovako ja ću glasa koji drago što je.
0: Kao drago, može, da. Može.
2: Jedan veliki opet Biljo pozdrav ide vama u našoj lijepoj ustori zaposlen, da vam Bog zadnje svega dosta zdravlja najviše. A svijema ovim što smo čestitali slavu, ja im se zahvaljujem da i oni budu nam živi i zdravi i hvala vam. A pozdrav je za sve od reda naše slušalce, a nešto je Rada rekla da neko ima, je li i rođendan.
0: Jao, ako nije neka susjeda, ja stvarno sam zaboravila sad.
2: Ništa, iskreno. Ajde nek bude koje god ima, nek bude sretan rođendan i da bude živ i zdrav i daj ti nama za to i u našu slavu i za taj rođendan Biljana.
0: Eto. Da se fino nazdravi, pa Bože
2: ja,
0: moj.
2: Ja, pa Bože moj.
0: Normalno.
2: A za tebe nek bude Lane moje mila.
0: Eto ga, možem.
2: Ajde, ajde ljubite Nada. Pre.
0: Hvala, dobra Nado, sretno i radosno bilo. Biće i Željko Joksimović iz druga pjesma i prva od Nede. Idemo dalje, 5 minuta do kraja ove naše prve, druge emisije, a čuj prve, druge, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Bije.
0: Markane, kako si nam?
3: Evo, popio kavu i...
0: Fino si aktivan
3: ja,
0: danas.
3: Čekam da vam neko opere sudove.
0: Pa hoće, neko će doći.
3: Lijepi pozdrav za vas.
0: E, hvala, pozdrav i tebi.
3: Ja sam 321.
0: Može.
3: Znači, opet pozdravljam sve što ste daje dosvore, a Nadu posebno.
0: Dobro.
3: Nije zunučan. Nadu želi da dugo godina poveda sa svojim obiteljima u zdravlju i sjelju. Ako ne zna igrat kolo, nek nauči dok pjesma dođe, nek bude pjesma od Baraba, ona, sva ona, joj, slavska.
0: Ovo su zabavnjaci, Marko, probudi se, Marko.
3: Aha, dobro, daj onda nešto narodno. Narodno,
0: misliš ja. Zabavno. Ajde,
3: ja,
0: može.
3: Ajde, narodno veselje.
0: Evo, može, narodno veselje, hvala puno, malo je se naš Marko pobrkao lončić, ali šta se da... Možda kavu nije popio. Kavica Marko, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Evo ove dvojice.
4: Veseljaka.
0: Jeste, da, još uvijek se slavi izgleda kod tebe.
4: Kod mene još joj.
0: A još uvijek?
4: Joj, teška je to bolest, slabo
0: ja,
4: lijeka
0: ima. Vjerujem. A nema lijeka, ili tako?
4: Nema lijeka, ponovit treba.
0: A to je to, tuk na utuk, dobro?
4: Jes, jedan veliki pozdrav vama u svojoj režiji.
0: Također, ozdravljamo i tebi, Petroviću, mi.
4: 3, 1, 2.
0: Može.
4: Pozdravljam sve slušalce, radi, usore, od do.

0: sve grade.
1: Se pročujemo.
2: Čujemo se.
3: Čujemo se.
4: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujem.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni cedu Arnas Šigrek rokoduj stani do šolotna moc etnih nisov.
0: Agul suva šolotna moc anadzuo fitan šturcna laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu, ar nas šnigreg, rod podu i stani do, šolot na moc, etih ti sop.
2: A gul suva, šolot na moc, a na cuop, i an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Svojoj dragoj i jedinoj kćerki Tatjani Mikulić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem, sreću i samo sreću u zajedničkom životu od srca upućuju i žele mama Antonija i tata Pavo Mikulić. Ponosni roditelji pozdravljaju nove prijatelje Toliće, Prijumaru, priku Josipa, Magdalenu, Marka i Laru. Pozdrav je i za kumu Gabrijelu i sve ostale svate i svima žele sretno, ugodno i veselo svadbeno veselje.

Dragoj Tatjani Mikulić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca upućuju i žele Jozija i Florijan Sučić. Pavi i Tonki čestitaju na dobitku zeta i poručuju im da ne tuguju za kćerkom. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Našoj dragoj Stefani Petrović je sretno sklapanje braka sa njenim voljenim izabranikom Emanuelom Marjanovićem i sve najljepše u zajedničkom životu od srca želi tetka Anita Petrović. Neka vas prati zdravlje, sreća i Božji blagoslov.

svojoj dragoj i jedinoj kćerki Tatjani Mikulić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem, sreću i samo sreću u zajedničkom životu od srca upućuju i žele mama Antonija i tata Pavo Mikulić. Ponosni roditelji pozdravljaju nove prijatelje Toliće, priju Maru, priku Josipa, Magdalenu, Marka i Laru. Pozdrav je i za kumu Gabrijelu i sve ostale svate i svima žele sretno, ugodno i veselo svadbeno veselje.

Draga Tatjana i dragi Jurica, neka se dani u vašem životu što ljepše i što sretnije troše. Nek vam se dešava sve što je lijepo, a zaobilazi sve što je loše. Od srca Kata, Pilka i Pilkići. Sretno, mladenci!

0: se.
1: Čujemo se, prosujemo.
2: Čujemo
0: se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo

0: Šta je bilo cvije da ne bio? Što je? Šta si mi bezio brke?
1: Brate, pa šta je ono? Te su ribe gdje je, brate, žurka gdje je ono čemu smo pričali.
2: A ne zezaj, kume, samo bi klepećao nešto.
0: Gledaj jedan bazen, pogledaj, i planinu, alo, čist vazduh, diši jedan malo.
1: Opušti se. E, bra, nisam zbog toga došao, mislim, pričali smo i nije okej, okay, brate.
2: Šta? Daj, ne zezaj, kume, što ti? Opušti se malo jedan nešto.
0: Op, op, a kume, što je ovo? Što je ovo, a?
2: Cikaš, cikaš, bre. To je, ja da ne bio, što si mu da speri u zapo, čeče.
1: Šta te, bro, možda je pošta.
2: Kad je Žorž zajeba?
3: All right, tell her, brother.
4: Samo dođi.
3: This goes out for a special lady.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.

0: Čujemo se, prosim.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

Zovem te samo da ti kažem da te još uvek volim. I veruj, naše snove neću nikad, nikada prodati. I znam da si od mene milion puta čula samo laž. Ali ja bez tebe po zemlji ne umem da hodam.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni setu arnasni grek rokodu stani do čolotna moc eti ti so
0: pagol suva čolotna moc ana zuo bi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razum

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: Čujemo se, prosim.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.